digante luy tukulor ak naari ganara ab sose ki abulebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la cewal la sire wi ganara se samba jara bayne na bu wax fofu te je na wut ku mel ni ki mom ndax sangi fute jale ñoy jami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmadu mom.